sam sama najbolja transportovna prka sama tajko proti taj takvi kompit na to sam da onda ide ta sikla transportovna prka sam da na to pravi ko sam da na to hrvode ljudi koji bi za taj takvi lita na vrlo ni mantovani na mislik za kaču tjore će vrlo će vrlo na kare kram sam za vam kan da ka gam najpazar spriasim panama učanem na sajim čitane bi se matri sa